0: det gav vi nog ut som vi faktiskt nog tryckt då, som ett lite hafte då. Aha. Som vi de faktiskt nog är närmaste.
1: Akkurat.
0: Och så vart ju syster Kari, hon vart ju gift med en sån där Karl Anders Olsson, ja, som du säkert känner.
1: Ja, ja,
0: han,
1: ja.
0: Han var ju också intresserad i slakt och historia.
1: Ja, ja.
0: När vi begynte att se på den här gårdshistorien att han poppade, så fann vi ut att det var mycket fel här. Och,
1: ja,
0: och det var mycket manglar, inte minst.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Och så bestämde vi oss för att nej, det här må vi gärna ha med. Vi tar och reviderar den och skriver den om. Och,
1: ja, ja, ja.
0: Och det var vi, men så sa, men även, då var jag rektor då i Morsjön och hade mycket att göra med arbetet. Så sa jag, jag har inte tid till då. Overskudd til å begynne med det her nå. Vi må vente til vi blir pensjonister.
1: Ja, akkurat.
0: Han, Karl Andersen, han var jo utålmodig. Han smått maser på, men skal vi ikke begynne?
1: Ja.
0: Nei, jeg må vente til vi blir pensjonister. Og så dør han jo.
1: Ja, ja, ja. Dessverre, ja. Dessverre.
0: Dessverre. Og så gikk det jo noen år, og så begynte jeg å tenke på det her. Når ikke vi fikk gjort det her i lag, så skulle jeg ha tatt og gjort det her alene da.
1: Ja.
0: Bare for å følge opp det her avtalen vi var nog eniga om att. Så då började jag. Och det var i 17 jag började med det här.
1: Jaha.
0: Så jag skrev faktiskt både på fågelboken och den här renomboken parallellt.
1: Ja väl. Ja väl.
0: Den renomboken skrev jag mycket på sommaren och utöver, men den här fågelboken höll jag mycket på med på vintern.
1: Jaha.
0: Så det vart då jag skrev ju om mycket av det han pappa har lagat. Och rattade upp de här fejlan som var.
1: Ja, akkurat.
0: Och så fann jag ut att det, när jag först kunde skriva om renomgården så måtte jag kunde inte bara skriva om gamla jorden. Jag måtte ta med alla gårdarna.
1: Så du kan
0: och därmed det... så lagade jag mig ett förfärligt arbete. Det var ju mycket större än jag trodde.
1: Ja, ja, ja.
0: Och tog mycket längre tid än jag trodde.
1: Ja.
0: Men jag är glad att jag gjorde det.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var en bok om renomgården och og folket der.
1: Ja, du kan si det geografiske området, det spenner seg ifra Sysen og til Bryggfjellandskrysset.
0: Ja, ja.
1: Det er det
0: du har. Ja, ikke riktig Bryggfjellandskrysset. Grensen går ned i Granningdalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Granningdalen, ja.
0: Ja, ja.
1: For dem som er okjent, så ja. Er jo det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så heter ja, den Merkjebekken, Bekken da.
1: Ja, nede i Renemosvingene.
0: Ja, ja. Ja. Mm-mm.
1: Tatt ned om det han redde i prestang.
0: Ja da, tatt ned om.
1: Ja.
0: Der går grensen.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Nei, det er utrolig mye folk som har bodd på det der området. Ja.
1: Og saga.
0: Og... Ja, ja. Ja, du er jo med i boka du også.
1: Ja da. Ja, ja.
0: Jeg skrev et kapittel om folk som har arbeidt på
1: gårdsarbeidere.
0: Ja, eller drenge, som de sa nå før.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
0: Så der kommer jo du inn.
1: Ja da, det stemmer det. Jeg har mange år i skogen i Lammann Georg,
0: men ja, jeg vet det.
1: Så kom jo han også bort i 1991.
0: Ja, han gjorde det.
1: Men jeg fortsatte jo i mange år
0: ja.
1: Etterpå det.
0: Ja, jeg vet det. Ja. Nei, det var et veldig trivelig arbeid, det der. Og det gjorde jo likadan, jeg laget jo boka selv. Da.
1: Ja.
0: Og det er jo en fordel med det, det er jo at du har ikke noen som overprøver deg.
1: Du får
0: det sånn som du vil ha det.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja.
0: Hvis du diskuterer med noen, så er det deg selv.
1: Har du noe igjen av de bøkene?
0: Nei. De ble altså...
1: De for
0: ganske fort.
1: Kan det være tanker om å gi ut...
0: Ja, ja. Jeg har jo stadig vært folk som spør meg etter. Jeg har vel laget meg i Lesta, der det står en 15-20 navn på. Folk som gjerne vil kjøpe boka. Blant annet så fikk jo ikke biblioteket her i Kåringen boka.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så de var litt for sent ute.
1: Ja, akkurat.
0: Og det er jo litt synd.
1: Ja, ja, ja.
0: Så hvis du skal låne den nå, så må du via Nasjonalbiblioteket.
1: Åja, ja.
0: Nei, jeg har vurdert å gi den ut. Men du vet, jeg betaler jo trykkingen selv.
1: Ja, akkurat.
0: Og, ja, nå var jeg heldig på Renemoboken, så fikk jeg støtte da fra historielaget. Det må jeg ikke glemme bort å si. Det var jo veldig takknemlig.
1: Ja.
0: Men det er dyrt å gi ut bøker. Det er dyrt å trykke. Og, hvis du skal trykke i bare sånne små opplag, la oss si at du skal trykke opp 50 bøker bare,
1: ja, ja, ja.
0: Så blir jo stykkprisen desto dyrere.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jeg har vurdert å trykke den opp, for det er en del som går og venter på den.
1: Ja, akkurat. Ja, Ståle, det var trivelig å få prate med deg. Er det noe andre ting du vil nevne her, så du kommer på?
0: Nei, det må du. Jeg har så mye, jeg har så mange interesser, og
1: ja,
0: så mye ting jeg holder på med. Så
1: ja. Så er... Du er jo ofte her i Korgen og ser.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du vet, jeg har jo mor som var 102 år gammel. Så,
1: ja, ja, ja.
0: Så ifra hun var enke da, i 86 og frem til hun døde da, så ble det mange år å besøke henne.
1: Ja, ja.
0: Så jeg var jo stort sett en dag i veka mens hun levde. Og for å besøke henne og si det også. Men jeg trives jo i Korgen. Og så,
1: ja, ja.
0: Så er det noe det her, jeg har noe foulfôring, vet du, på
1: bakken. Ja, det var det jeg har forstått, ja. At du har.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: På bakken.
0: På bakken, ja. Det er i foringsplass i skogen.
1: Ja, ja.
0: Og der er det noe innom, vet du.
1: Ja.
0: Ifra, ja, ifra september og frem til mai-juni, så er noe der stort sett en gang i veka og fyller ja, på foringen. Og,
1: ja, akkurat.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Og så er jeg noe glad i å feske, vet du, så jeg er noe, en del av feske her.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg er godt kjent opp i denne røstsågen.
1: Ja, vel, ja. Men fesker jeg noe?
0: Nei, det er det mange år siden.
1: Ja,
0: jeg husker jeg har med hun eldstatteren min i Reinhågen en gang i februar da, og feske.
1: Ja.
0: Men siden da, så, men jeg tror noe, det er litt agnet der hjemme ja, i bekken.
1: Hvis ikke minken har vært tatt.
0: Hvis ikke minken ja, har vært tatt. Neida, jeg liker å feske. Jeg begynte å feske med flu i 84. Det var det en lærer på gymnasiet som tilbød seg at han skulle lære meg å bruke flustang. For han har ikke fesket han med flustang.
1: Jaha.
0: Så fikk jeg nå det første kurset hos han.
1: Jaha.
0: Og da ble det jo helt sånn som jeg er når jeg først går inn for noe, så går det liksom all in.
1: Ja, ja.
0: Så det var det fluefesket som gjaldt. Og,
1: akkurat.
0: Og da var det med stenger og bindflue og hele det der universet der som
1: ja,
0: åpnet seg.
1: Så kanskje for alt det vi vet, så kan jeg komme i bok fra den din om fisk
0: ja,
1: og innlandsfiske.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: ja. Jeg kan en del om akkurat det der, men om det blir noen bok, det,
1: nei.
0: Det er jo det at det skriver, det er jo sånn med det her med fugleboka mi, det skrives jo masse fuglebøker.
1: Ja.
0: Det er jo en hel flora av fuglebøker på markedet.
1: Ja.
0: Så man kan jo, jeg stilte meg jo mange spørsmål, er det vits i å skrive en ny jeg? Men så fant jeg ut at hvis jeg først skal gjøre det, så må jeg i hvert fall gjøre det på min egen måte. Så derfor så er det her vært den boka som du har sett noe over nå, det har vært en mer sånn personlig bok.
1: Ja, ja.
0: Det er ikke sånn en bok der jeg beskriver alle fuglene fra A til Å.
1: Men, nei, akkurat.
0: Men jeg lager meg sånne små rammefortellinger fra mitt eget liv, og så kobler jeg inn fuglen
1: ja, ja,
0: og artene.
1: Ja, da.
0: Så det her er jo mer sånn der inspirasjonsbok skreven for å inspirere folk.
1: Ja, ja, ja.
0: Til å bli interessert i, ja, i fuglelivet ja, vi har. Så, nei, det ble noe det ble.
1: Ja. Nei, men hvis du ikke har noe mer å tilføye angående spøkeren, så...
0: Jeg håper jo at... jeg må jo reklamere litt for boka og
1: ja,
0: at folk vil kjøpe den, det er selvfølgelig det.
1: Ja, ja da.
0: For å si det sånn, jeg blir jo ikke rik på denne boka her.
1: Nei, akkurat.
0: Hovedmålet er å klare å dekke trykkutgiftene, jeg har ikke kommet dit enda.
1: Ja vel. Ja.
0: Men det er håpet når vi skal klare i løpet av sommeren, i hvert fall.
1: Du ble trykt mye, mange eksemplarer.
0: Jeg trykt 250 eksemplarer.
1: Åja.
0: Og jeg har nå... Jeg ble på en 120 som har gått ut foreløpig da.
1: Men
0: jeg gir jo bort en del bøker også. Jeg har gitt bort en 10-20 bøker.
1: Ja vel, ja vel.
0: Så, nei, jeg får ikke næringslivsprisen for det her. Det er ikke.
1: Nei, akkurat.
0: Det er et underskuddsprosjekt, men jeg har jo heller ikke skrevet boka for å bli rik.
1: For å tjene penger.
0: Det er jo en sånn livsgledeprosjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er jo det.
1: Ja. Ja, nei, men Ståle, da tror jeg vi er kommet så langt at vi avrunder for denne gangen.
0: Ja, men det var trivelig å få prate med deg.
1: Tusen takk skal du ha for at du kom hit og var i Lamme i studio.
0: Bare hyggelig.

Da har vi nok en gang kommet frem til siste melodi her I Blues Train, og jeg har tenkt å fortelle en kort historie som kanskje mange eller har opplevd tidligere. Av og til så tar jeg meg en tur på Frelses Gravlund. Det en fin spasertur. Og der ligger jo veldig mange kunstnere og kjente personer. Vi kan nevne kanskje den store, en av de aller største, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, og så videre. Lillebjørn Nilsen har kommet dit. Og en dame som jeg har kjent I mange år, jeg lavde en artikkel på henne I 2000, det 26 år siden. Mona Strand heter den damen, og hun var hatt. Hun drev med hatter, kunstner, og hun var kjent I sitt miljø. Jeg tror hun hadde priser fra utlandet også. Hun gjorde hatter til en virkelig en kunst. Og ja, jeg var veldig imponert over henne. Hun holdt til, hadde atelier I Ullåsveien I Oslo, og jeg traff henne mange ganger. Og hun var en dame som lyste av glede, og hun var et eneste stort smil hver gang du traff henne. En veldig raus person, og hun hjalp til både her og der, tror jeg, med sine kunstneriske ferdigheter. Og hun fortalte at de som går med hatt, de lykkelige mennesker. Og, ja. Det mye det. I hvert fall så var hun det, men... Jeg hadde ikke sett henne på en god stund, og da jeg gikk rundt på Frelses Gravlund, så plutselig så jeg en gravsten hvor det sto hattekunstner Mona Strand død I juli I fjor. Siden jeg har sett henne. Jeg ante ikke at den flotte damen, kunstneren, var borte. Så det var virkelig et lite sjokk. Det mange som sikkert har opplevd noe av det samme. Lurer på hvor det blir av folk, så de altså borte vekk for godt. Så en sånn liten honnør til denne damen. Så skal jeg spille Cornelis Vreeswijk.